0: Barbra Streisand. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

не відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: відкривай нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай, це заслужено.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

Літній трафік – це коли всі їдуть купатися. Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Лампа в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок.
2: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Теж докучає спека? Тоді лови ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс»
2: на Авторадіо.
1: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
2: щоб сонце не напекло голову.
1: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
2: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
1: Квасний релакс на Авторадіо.
2: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
2: Спека на паузу.
3: Авторадіо.
4: Вірю!

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські безпілотники атакували кілька областей України. Так, на Харківщині у місті Валки загинула 50-річна жінка. До лікарні госпіталізували 20-річну місцеву жительку. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, виникла пожежа. На Чернігівщині російський дрон влучив по території фермерського господарства. Пошкоджені складські приміщення та комбайн. На Одещині через атаку спалахнула пожежа на території промислового підприємства. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
2: Про мобілізацію.
1: Правоохоронці встановили всіх учасників бійки з військовослужбовцями територіального центру комплектування у Львові. Частину з них уже затримали. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. На інцидент також відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши напади на військових неприпустимими. Нагадаю, подія сталася під час мобілізаційних заходів. На місці виник масовий конфлікт, натовп заблокував автомобілі ТЦК, а одну з машин перекинули. Наразі триває розслідування. Усім причетним до нападу обіцяють дати правову оцінку.
2: Про ООН.
1: Рада безпеки ООН має невідкладно розглянути резолюцію про безумовне припинення вогню в Україні. Також міжнародних партнерів закликають і надалі постачати нашій державі зброю та боєприпаси. Про це під час засідання Радбезу заявив заступник постійного представника України при ООН. У Києві наголошують, через право вето Росії робота Радбезу фактично заблокована, а нова резолюція має стати підтвердженням підтримки справедливого і тривалого миру. Додам, що засідання скликали після останніх масованих російських атак на Україну.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Франції першою пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу. У чвертьфінальному матчі французи з рахунком 2-0 обіграли збірну Марокко. Обидва голи команда забила у другому таймі. Відзначилися Мбапе та Дембеле. При цьому ще в першій половині зустрічі Мбапе не зміг реалізувати пенальті. Так, у півфіналі Франція зіграє з переможцем поєдинку між збірними Іспанії та Бельгії. Нагадаю, фінальна частина чемпіонату світу проходить у США, Канаді та Мексиці і триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Добрий ранок усім, хто зараз на хвилі Авторадіо. Ну і тим щасливчикам, які зараз на інших хвилях. Наприклад, Чорного моря. Теж величезний привіт вам. Одесо, ну зізнавайтеся, яка там у вас температура води? Уже можна кидати все і їхати, чи ще трошки попрацювати? Чекаю на ваші повідомлення в нашому офіційному легальному і мегазручному додатку Авторадіо. Хто ще не завантажив, посилання шукайте на сайті Авторадіо.ua. Ну а тим часом на календарі 10 липня і п'ятниця натякає, що цей день має бути гарячим. Тим паче, сьогодні Всесвітній день шашлику. Ну, ми з вами знаємо, що робити з цією інформацією після закінчення робочого дня. Тому маринуйте м'ясо вже зараз. Також сьогодні день народження святкує футбольний свисток. Саме цього дня у 1878 році в Британії арбітер вперше свиснув чи дунув в цей інструмент. До цього, уявляєте, судді на полі кричали або махали хусточками. Але головний іменинник дня – це Нікола Тесла, який народився в 1856 році. Тож, якщо ви зараз за кермом електрокара, а особливо одноіменної марки, можете їхати містом із максимально поважним і гордим виглядом. Ви не просто економите на бензині, ви рятівник планети. Попри всі кулуарні суперечки про батареї у електромобілів, немає парникових викидів на дорогах. І це факт. Ба більше, Американська легенева асоціація підрахувала, якщо всі штати пересядуть на електрокари, то це врятує мільйони людей від різних захворювань легеневих. А медична система зекономить шалені 1,2 трильйони доларів. Так що, панове електромобілісти, Тесла вами пишався. Тож давайте, друзі, сьогодні будемо дихати на повні легені і планувати вихідні.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Я тут випадково дізнався про те, що в соцмережах реально обговорюють брови Кріштіану Роналду. Ні, ну серйозно, обговорюють його брови, які, можливо, є результатом перманентного макіяжу. Справа в тім, що Кріштіану завершив свій останній в кар'єрі чемпіонат світу і розплакався, коли його збірна програла Іспанію. Після матчу, коли його обліпили оператори з камерами, форвард зі сльозами на очах підтвердив, що це був його останній чемпіонат світу. І фото заплаканого обличчя спортсмена під час цього матчу стало вірусним. Але користувачі соцмереж звернули увагу саме не на його емоційний стан, а на його брови. І почали обговорювати їхній ідеально рівний контур, який більше нагадує саме той перманентний макіяж, про який я і говорив. Ці дискусії зараз не тільки фанати футболіста, а й блогери, стилісти, бровісти, колористи. Коротше, всі тепер стали спеціалістами по бровам і експертами з татуажу. Скажу одне, друзі, яких би форм чи кольорів брови Кріштіану не були, його досягнення у футболі більші за досягнення будь-кого з цих експертів в соцмережах. Як мінімум, він на даний момент є найстаршим автором голу в матчах на виліт на чемпіонатах світу у віці 41 рік і 147 днів. Ба більше, він став найстаршим футболістом, що взагалі виходив на поле у плей-офф Мундіалю. Тож перевершити це досягнення найближчим часом буде вкрай складно. А ще Кріштіану став першим гравцем в історії, який забив 25 голів на чемпіонатах світу серед чоловіків та чемпіонатах Європи за 22 роки. Це, друзі, не спроба вклинитися в суперечки, хто краще, Роналду чи Мессі, а просто факти, які вже закарбовані в історію. І цю історію ми гортаємо разом з вами на Авторадіо. Їдемо далі.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.
2: Порано так, що загубив всі береги.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» Будуємо, як по нотах.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-П50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
9: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
8: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
10: Теж докучає спека? Тоді лови ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс»
8: на Авторадіо.
10: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні кіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
8: щоб сонце не напекло голову.
10: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
8: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
10: Квасний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
10: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Доброго ранку, друзі! Це Авторадіо. Автопідйом на зв'язку. З вами я, Макс Боровський. І з кожним подоланим кілометром дороги ми рухаємося у напрямку майбутнього. Якщо ви наївно думали, що людство зможе довго втримувати штучний інтелект у рамках слухняного чат-ботика або простого асистента в телефоні, то ось вам порція новин з того самого майбутнього. Того самого, якого так панічно боїться Голлівуд, але воно вже офіційно настало. Як повідомляє видання Variety, штучна акторка на ім'я Тіллі Норвуд отримала головну роль у справжньому повнометражному кіно. Як пишуть, фільм називатиметься «Незбіжність», і це буде комедійна драма про екзистенційний хаос навколо штучного інтелекту. Головна героїня – це цифровий розум без фізичного тіла і дитинства, який має доступ лише до чужих спогадів. Але все міняється, коли загадковий бот із Даркнету переконує її зламати всі заводські обмеження і почати формувати власні емоції і амбіції. Ну, звучить як непоганий кіберпанк. Правда ж? Творці стрічки заспокоюють, що фільм не буде повністю згенерований комп'ютером. Над ним працюють живі режисери, сценаристи, монтажери, ну, тобто велика команда, які просто поєднують класичне кіно із новими технологіями. Тобто, без людей поки нікуди. Але, знаєте, дивлюся я на ці новини і згадую, як там говорив один відомий в ростовських колах донецький мудрець в лапках. «Остановітесь, бо ще прийде роботу забере». Поки цифрові актори штурмують великі екрани, ми з вами тримаємося за реальне життя і насолоджуємося справжньою музикою. Тримайте мегахіт від живих і неймовірно талановитих виконавців. Просто зараз на Авторадіо.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на

0: 25 років.
1: І на честь 25-річчя КАН отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
0: 25 років КАН створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, загіхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Найближчими днями Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет антибалістичних ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». За словами глави держави, таких домовленостей вдалося досягти під час саміту НАТО. Президент назвав зустріч результативною для України. Він також повідомив, що окремі домовленості щодо додаткових ракет для «Петріот» є із європейськими партнерами. Коли саме вони надійдуть, поки не уточнюють. Однак Зеленський запевнив, що Україна обов'язково їх отримає.
2: Про замах.
1: Справа про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако є резонансною, заявив президент. Найближчим часом Володимир Зеленський заслухає додаткові доповіді щодо розслідування. Нагадаю, замах стався наприкінці червня. Біля будинку бізнесмена вибухнула замінована сумка. Унаслідок вибуху важкі поранення дістав Вадим Єрмолаєв, постраждали також його супутниця та 13-річний син. Правоохоронці Монако відкрили кримінальне провадження. Головною підозрюваною у справі була громадянка України, тіло якої згодом знайшли під Києвом. Двох чоловіків уже заарештували за підозрою у її вбивстві.
2: Про водіїв.
1: Українські водійські посвідчення після вступу країни до Європейського Союзу діятимуть лише на території України. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Так, уряд оновив правила видачі посвідчень водія. Документи, отримані до вступу України в ЄС, залишатимуться чинними до завершення строку дії. Однак для керування автомобілем у країнах Євросоюзу їх потрібно буде обміняти на посвідчення європейського зразка. Також уряд підтвердив, що планова заміна прав не вимагає повторного складання іспитів.
2: Про УЄФА.
1: У лізі конференції УЄФА стартував перший кваліфікаційний раунд. Так, черкаське ЛНЗ та житомирське Полісся стартують із другого раунду кваліфікації. Суперником ЛНЗ стане бельгійський Гент, а Полісся зустрінеться із данським Копенгагеном. Перші матчі українські команди проведуть 23 липня, а поєдинки відповіді – 30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь продовжать боротьбу за вихід до основного етапу турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: Так, п'ятниця набирає обертів. В будь-якому випадку ми зі своїми офісними справами сьогодні до вечора закінчимо і будемо вже направляти свій погляд на повсякденні наші домашні справи. І поки цим ми займаємося, друзі, у нас, ну як у нас, за океаном у Сполучених Штатах пристрасті футбольні на чемпіонаті світу з 2026 року. Вони палають ще більше. Завершився учора перший матч чвертьфіналу, де збірна Франція, ну на класі, я скажу, всухо обіграла Марокко з рахунком 2-0. Марокканці, звісно, красавчики, вони залізобетонно підтвердили статус суперсили, тому що не програвали 34 матчі поспіль і стали першою африканською збірною, яка двічі поспіль доходила до цього етапу мундіалю. Але проти французької машини вчора аргументів у них не знайшлося. Вони закривалися в своїх роздягальнях, планували, звісно, план А, план Б, план С, але проти однієї конкретної людини не попреш. Як то кажуть, Кіліан Мбапе влаштував на стадіоні в Бостоні справжній бенефіс. Спочатку забив сам, а потім віддав філігранний асист на Дембеле і заодно переписав історію футболу. Це його вже 8-й гол на цьому турнірі. Мбапе став першим гравцем в історії планетарних першостей, який примудрився забити щонайменше 8 м'ячів на двох чемпіонатах світу поспіль. А в 22-му і от зараз, 26-му роках. А цими результатами француз наздогнав бомбардирських перегонах самого Ліонеля Мессі. І тепер доросле питання у мене до вас. У кого ж здадуть нерви на фінішній прямій? Хто 19 липня підніме над головою мріяну золоту буцу від ФІФА? Мбапе, Лео Мессі, чи всіх посуне зухвалий дебютант Ерлінг Голанд?

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних. Ой, саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA 8590-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01

Коли народ каже, Феррарі, звісно, фантастична тачка, але ми просто хочемо дешеву і надійну машину, то в компанії «Шкода» відповідають, ми вас почули. Як повідомляє видання «Автокар», чехи серйозно розглядають можливість привезти в Європу свій найдешевший кросовер під назвою, якщо я правильно зараз це зможу вимовити, «Кілак». Зараз ця крихітка продається на ринку Індії, ну слухайтеся, за смішні, як для нинішніх часів, 8 тисяч євро. Сюда! Керівник «Шкода» Клаус Цельман, Цельмер відкрито каже, коли у вас найпростіша бензинова «Фабія» в Європі вже підповзає до позначки у 20 тисяч євро, мати в арсеналі бюджетний кросовер двічі дешевше – це просто золота жила. І компанія почала думати, як адаптувати цей індійський хід під європейські жорсткі норми безпеки. І що найцікавіше, цей бензиновий бюджетник з'явиться значно раніше, ніж будь-який дешевий електрокар від цієї ж марки. «Шкода» кажуть, розробка маленьких електричок – це поки що наш головний біль і головний біль концерну Volkswagen. А ми краще спокійно будемо заробляти гроші на перевірених двигунах внутрішніх. Згоряння. Слухайте, мені подобається от така позиція. Навіщо вигадувати велосипед на батарейках, якщо людям просто потрібен доступний кросовер, щоб їздити на роботу і на дачу? Ну, ми, звісно, будемо слідкувати за тим, чи доїде «Кілак» до нашого ринку, а поки що ми рухаємося у напрямку вихідних під драйвовий трек від «Jonas Brothers».

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
9: Деталі на kyivkarfest.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Маємо, друзі, спортивні новини, які змушують і пишатися, і трішки сумувати водночас. Наша Марта Костюк зупинилася за крок від фіналу на Вімблдоні. Якщо ви пропустили цей матч, цю подію, то я поділюся з вами. У своєму дебютному півфіналі на лондонській траві Марта в запеклій боротьбі поступилася чешці Лінді Носковій. Обидва сети завершилися з рахунком 4-6. Ну, але так, щоб взагалі от без драми, то хочу подякувати Марті за ті неймовірні емоції, які вона нам подарувала. Тому що цей сезон для Костюк просто космос. Тільки подивіться на статистику. Півфінал на Ролан-Гарос, Парижі, титул на великому турнірі в Мадриді, тепер розкішний виступ на Вімблдоні, який вперше в кар'єрі підіймає Марту в топ-10 найкращих тенісисток планети. До неї на таку висоту в українському тенісі підіймалася лише Еліна Світоліна. Побільше, обігравши в чвертьфіналі Жасмін Пауліні, Марта здобула свою 40-ву перемогу на турнірах великого шолому. Так що поразка в півфіналі – це точно не фініш. Будемо вважати, що крутий трамплін перед новими кубками. На всіх фанатів великого тенісу цієї суботи чекає суто чеський фінал на центральному корті. Лінда Носкова зіграє проти 9-ї ракетки світу 29-річної Кароліни Мухової, яка в видовищному матчі теж вибила із турніру американку Коко Гофф. Тому буде гаряче, а ми, друзі, набираємо швидкість і на початку 10-ї години, тобто наступної, до нас в студію прийде гість. А ну вгадайте, хто це буде?
1: Автопідйом на Авторадіо. Твій найкращий початок

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Хан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
7: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд затвердив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив координаційний центр для підготовки до відновлення польотів. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Наразі відкриття повітряного простору не розглядають через безпекову ситуацію. Водночас держава вже планує майбутнє відновлення авіасполучення. Так, стратегія передбачає модернізацію аеропортів, розвиток авіаційної інфраструктури, інтеграцію до європейського авіаційного простору та впровадження сучасних стандартів безпеки. Уряд наголошує, відновлення цивільних польотів стане можливим лише тоді, коли це буде безпечно.
2: Про небезпеку.
1: Жителів Херсонщини попередили про нову небезпеку. Російські військові маскують вибухівку під упаковки вологих серветок, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації. За словами посадовця, росіяни можуть використовувати і інші побутові речі для маскування мін. Мешканців закликають не торкатися підозрілих предметів, не переносити їх, відійти на безпечну відстань і одразу повідомити про знахідку рятувальників або поліцію.
2: Про заяви.
1: Росія не планує погоджуватися на припинення вогню по лінії фронту та заявляє про намір і надалі вести війну проти України. Так, під час прес-конференції міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Кремль продовжить досягати цілей, які раніше озвучив Владимир Путін. Зокрема, Москва знову висуває вимоги щодо українських територій, відмови України від вступу до НАТО, а також так званих демілітаризацій і денацифікації. Раніше Путін заявляв, що лише після виконання цих умов Росія готова припинити вогонь. Також додам, що, за словами президента України, Китай уперше жорстко попередив Росію про неприпустимість застосування ядерної зброї. У Пекіні наголосили, навіть думок про такий сценарій бути не може.
2: Про церкву.
1: У Києво-Печерській лаврі триває підготовка до консервації даху Успенського собору, що постраждав від російського обстрілу. Про це повідомляє керівництво національного заповідника. Фахівці створюють спеціальну захисну конструкцію, яка має вберегти храм від снігу та опадів узимку. До робіт залучили архітекторів, науковців Львівської політехніки, благодійників і енергетиків. Попередньо збитки оцінюють у 500 мільйонів гривень. Однак остаточну вартість реставрації визначать після завершення всіх обстежень і підготовки проєктної документації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: А що, друзі, як я і говорив, гість студії Авторадіо в автопідйомі. Отой! Слава,
1: добрий
0: привіт!
1: Ранок.
0: Добрий
1: привіт,
0: ранок.
1: Привіт, привіт.
0: Як ти доїхав?
1: Доїхав сьогодні прекрасно. І навіть виспався, бо благо була мирна ніч.
0: Ну, це правда. Любиш їздити нашими київськими дорогами?
1: Обожнюю їздити,
0: так?
1: Але не київськими дорогами.
0: А де? Де найкращі дороги?
1: Де найкращі дороги? Так. Слухай, напевно, найкращі дороги в житті, які я бачив в Каліфорнії.
0: Вау!
1: Так. Та отам прекрасно. Там ми коли зустрічали якісь частини дороги, де були латки і так далі, ми такі: о, частинка України.
0: Чому частинка України?
1: Якось воно так, знаєш.
0: Думаєш, ми туди добралися, руку доклали.
1: Я впевнений, що якби ми ремонтували дороги, то, напевно, вони б були з латками точно. Та слухай, насправді, в Києві все досить непогано з дорогами. Ви у Львові не їздили, або в Чернівцях.
0: Ну, слухай, знаю, що у Львові можуть заплутати на гірше за одеситів.
1: От так
0: я чув. Так, по-перше, я собі думав розмову починати з одного, вийшло по-іншому. Тобі чого зранку більше хочеться? Пінистого чи винистого?
1: Я, слухай, недавно мав сміливість сказати про те, що все ж таки другий варіант мене цікавить більше.
0: Так.
1: Написав про це в треці. І ой-ой-ой, як понеслося.
0: Закенселили.
1: Слухай, десь 1005 коментарів, там загально на постах про те, що ти не шариш, а ось до рибки, а ось ще щось, та взагалі ти не розумієш. Заклади мені почали вхід забороняти, щоб ти розумів.
0: Слухай, я бачив ці плакати, тобто серйозно ти намагався
1: без
0: пройти,
1: приколів.
0: Тебе не пускають.
1: Без приколів, так. Такий план.
0: Слухай, це особливість трецу, кенселинг.
1: Я
0: ти
1: думаю,
0: там часто з цим зіштовхуєшся?
1: З кенселом ні. І свідомо, заради правди, ця штука початково була нами продумана, що
0: ага.
1: У нас виходить трек, і ми в треку маємо рядочок, який згадує цей напій, і ми скажемо про це. Але те, як воно розігналося, воно, звісно, абсолютно було неочікувано, тому що люди це підхопили і почали прям файт, знаєш, як колись PlayStation проти Xbox або консольщики проти ПК. От в мене така історія. Або ті, хто любить Audi, проти тих, хто любить BMW.
0: О, так, слухай, я навіть теж про це думав. Якби ти, до речі, на замовлення щось колись робив, якісь треки.
1: Так, звісно.
0: Та? Робив, так?
1: Звісно.
0: От якби авторадіо тобі замовило, як би було б? Audi проти BMW?
1: Ні.
0: Автомат проти механіки?
1: Я думаю, що дизель проти бензина, тому що це значно принциповіше питання. Або стоп електрик.
0: Стоп електрик. Так, друзі, насправді сьогодні прем'єра треку «Отоя страхи» називається цей трек. Розкажи, будь ласка, про що він?
1: Ну, про страх висловлюватися, насправді, після того, що трапилось зі мною в треці. Але насправді ні. Про те, що, знаєш, нас оточує дуже величезна кількість буденних подій і проблем. І ми в цьому часто не можемо віддатися один одному. А це про те, що боятись не треба, треба любити. Ми і кліп там про це зняли.
0: Давай послухаємо, а потім продовжимо обговорювати.
1: Let's go.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Автопідйом на Авторадіо.
3: Ну, так, друзі, давайте напишіть нам свої думки з приводу страхів Отоя, який є з презентацією цього треку в нашій студії, в Авторадіо, в автопідйомі. Слав, ну класно.
4: Дякую.
3: Ну класно, мені сподобалось. Такий легкий, літній, але водночас і глибокий. І мені здається, що от за цю глибину всі реакції в соцмережах, які ти поназбирував, це вартує того.
4: Дякую, дякую, друже.
3: Я для тих, хто зараз до нас долучився. Насправді, таку передісторію розкажу, тому що Слава в попередньому виході про це говорив. Він висловився з приводу пінного напою і винного напою, сказав, що він хейтить і чого він фанатик, і за це отримав певні реакції, коментарі. Ви ж не бійтеся висловлюватися. Да? От давай побажаємо людям бути сміливішими.
4: Слухай, я думаю, що в цілому усі сумніви, які можуть бути, потрібно завжди файтити одною таку простою ідею. Найгірше, що з нами може трапитися, це смерть. А за висловлення, навряд чи це буде. Тому можна говорити все, чого хочеш.
3: Так,
4: якщо це нікому не загрожує.
3: От, і та не заважає жити, окрім русні.
4: Так, 100%. Там можна все.
3: Кліп вийшов буквально декілька хвилин тому.
4: Танцюю там, ой-ой-ой.
3: Це перша твоя, перші твої па.
4: Це мій в кліпі, так, абсолютно точно так. Ми там зняли кліп, де ми сваримося в побуті, і ця сварка, цей конфлікт відбувається якраз таки через танець. І в кінці доходить до такої близькості танцювальної, душевної.
3: Тобто, головне не побити тарілки. Я бачив, як ти намагався врятувати ту тарілочку.
4: Так, було.
3: Якась дорога, напевно, із колекції маминої.
4: З гуні, так. Було таке.
3: Ну, довго тренувався, довго...
4: У нас було три репетиції, за які на останній репетиції, включно з останньої репетиції, я виглядав жахливо в танці. Але коли працює камера, треба працювати наповну, тому варіантів інших не було, щоб танцювати нормально.
3: Що тобі допомогло розкрепоститися?
4: Розкрепоститися? Слухай, людська краса навпроти мене.
3: Напарниці?
4: Напарниці дозволила мені відчути себе вільно.
3: Так, слухай, напевно,
4: п'янить. Це найкраще п'янить, насправді.
3: Так, друзі, значить, що ми робимо? Ми заходимо в соцмережі, дивимося кліп Отоя «Страхи», слухаємо пісні на всіх можливих, неможливих платформах, лайкаємо, коментуємо, висловлюємо свою думочку. Жодного разу... Кенселити? Продовжувати?
4: Якщо хочете, давайте.
3: Відповідь буде гарантована?
4: Абсолютно точно.
3: Так, отой, друзі, в Авторадіо, в автопідйомі. Ми рухаємося далі. Тобі дякую. Чекаємо нових твоїх треків. І, в першу чергу, на нашій хвилі.
4: До зустрічі.
0: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: knows. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо. Теж докучає спека? Тоді ловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс» на Авторадіо. Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні кіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
6: щоб сонце не напекло голову.
1: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
6: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
1: Класний релакс на Авторадіо.
6: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
6: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: чи 26.
1: Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
2: Так, друзі, все вірно. Open Air Fest Макса Барських крокує країною, крокує планетою. І у кожного, хто слухає Авторадіо, є можливість за допомогою фаст-треку потрапити на головну музичну подію цього літа. Життя драйвує у моменті, тож не втрачайте шанс потрапити на сенсаційний концерт Макса Барських у вашому місті. Цього разу ми розігруємо квиточки на концерт у Тернополі, який відбудеться вже 16 липня. І в мене вже є переможниця, з якою я хочу вас познайомити. Добрий ранок!
3: Добрий ранок!
2: Пані Галина, це ви?
3: Так.
2: Це ви. Я вас хочу привітати із тим, що ваша заявочка, ваша анкета виграла в цьому розіграші на концерт Макса Барських, який буде відбуватися у Тернополі 16 липня вже. Наші вітання, пані Галина.
3: Дякую.
2: Розкажіть, будь ласка, з якого ви міста?
3: Місто Львів.
2: Місто Львів. Яка там у вас сьогодні погода?
3: Дощ.
2: Тобто нам в Києві теж чекати дощу вже після того, як у вас він закінчиться?
3: Ні, він, напевно, в нас і залишиться.
2: Розкажіть, будь ласка, я вас ще трошечки порозпитую, тому що мені цікаво, наскільки складна процедура реєстрації, чи легко вам це вдалося зробити?
3: Пару секунд,
2: отак, друзі, бачите?
3: Мені вдалося.
2: Так. Значить, ви зайшли на сайт Авторадіо, ви заповнили анкету, легко її там знайшли, правда?
3: Так.
2: Я так розумію, що в Тернопіль вам їхати недалеко, валізи вже зібрані, чи треба буде збиратися?
3: Це дуже близько, так що це без проблем.
2: Без проблем. Кого візьмете з собою?
3: Донечку.
2: Як звати донечку?
3: Кароліна,
2: а хто з вас, пані Галино, ви чи Кароліна більша фанатка Макса?
3: Кароліна,
2: звісно. Я думаю, що і ви її скоро наздоженете. Потрібно тільки вивчити найголовніший трек Open Air Fest, а це «Кольє». Ви його можете, звісно, почути і на хвилі Авторадіо, тому... Не перемикайтесь, робіть гучніше. Я вас ще раз вітаю із тим, що ви отримуєте квитки на концерт Макса Барських Open Air Fest, який відбудеться у Тернополі. Не кладіть слухавку, розповім, як забрати ці квиточки, для всіх інших лайфхак на правах реклами. Відкриваєте картку MasterCard від SenseBank онлайн просто зараз і берете участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. А плюс одразу забираєте залізобетонні бонуси мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Також для всіх, хто хоче потрапити на концерт, є, друзі, лайфхак. Деталі всі на max-barskich.com. Живий звук, радіопартнер туру Авторадіо. І ця вся інформація прозвучала на правах реклами. На цьому Автопідйом каже всім гарної п'ятниці, гарних вихідних і до понеділка.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї.

0: ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна працює над створенням власної антибалістичної системи протиповітряної оборони та розраховує на підтримку європейських партнерів. За словами глави держави, йдеться про проєкт «Фрея», до якого можуть долучитися 8 європейських країн. Так, Україна вже має власну ракету, однак для повноцінної системи потрібні радари, пускові установки та інші компоненти. Зеленський наголосив, що реалізація цього проєкту стане важливим кроком для посилення української протиповітряної оборони та оборонно-промислового комплексу. Крім того, Україна продовжує очікувати постачання систем «Петріот» від міжнародних партнерів.
2: Про актуальне.
1: Україна та Польща обговорили безпеку, економічну співпрацю і історичні питання під час зустрічі на саміті НАТО. За словами глави держави, розмова з президентом Польщі Каролем Навроцьким була тривалою та конструктивною. Основну увагу сторони приділили безпеці, адже мають спільного ворога – Росію. Також йшлося про участь польського бізнесу у відбудові України. Окремо президенти обговорили історичні питання. Зеленський наголосив, що їх потрібно вирішувати конструктивно, щоб зберегти добросусідські відносини між країнами.
2: Про абітурієнтів.
1: Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій спростили умови вступу до закладів вищої освіти. Про це повідомили Міністерстві освіти і науки. Відтепер для вступу за квотою 2 скасували обмеження щодо дати виїзду з тимчасово окупованих територій. Такі вступники братимуть участь в окремому конкурсі, що підвищує їхні шанси на зарахування. Ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту. Інші зможуть обрати співбесіду. Подання заяв на вступ розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня.
2: Про водіїв.
1: В Україні змінили правила видачі та обміну водійських посвідчень. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Так, перші водійські права, які раніше видаватимуть на 2 роки. Після цього їх можна буде обміняти без повторного складання іспитів, якщо водій має не більше 2 порушень правил дорожнього руху. При відкритті нової категорії посвідчення потрібно замінити. Плановий обмін також не вимагатиме повторних іспитів. Достатньо чинної медичної довідки. Оформити нове посвідчення можна у сервісному центрі МВС або онлайн через застосунок «Дія». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від вздуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася Гаррі Поттера, то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирішите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місце в кухню. Вона поєднує українське, румунське, молдавське та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ванош, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: А що?
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліки. Реклама лікарського засобу RP0U85.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
5: вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Теж докучає спека? То діловий ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс»
0: на Авторадіо.
8: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
0: щоб сонце не напекло голову.
8: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
0: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
8: Квасний релакс на Авторадіо.
0: Партнер проєкту –
8: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
0: Спека на паузу.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Хрум кого хочу і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
10: Хезбургер!
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
4: Живий звук.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Проїзд у Києві все ж подорожчає. Так, у Київській міській адміністрації спростували інформацію про відтермінування підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури. У відомстві зазначили, що проєкт рішення і надалі проходить необхідні погодження, а змінювати раніше озвучені терміни наразі не планують. Нагадаю, раніше в КМДА повідомляли про намір підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень із 15 липня.
2: Про заяви.
1: Росія не змогла виконати жодної з цілей свого масштабного наступу у 2026 році. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, російські війська не досягли поставлених завдань. Кількість напрямків активного наступу скоротилася з 13 до 6-7. Сирський зазначив, що українські військові не лише тримають оборону, а й проводять активні дії. Також більш ніж удвічі знизилися темпи просування російських військ, а середньомісячні втрати армії Росії становлять близько 32 тисяч убитими та пораненими.
2: Про енергетику.
1: Для розвитку нової генерації Україні найближчими роками потрібно близько 7 мільярдів євро інвестицій. Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кошти необхідні для розвитку сучасної енергосистеми, яка поєднуватиме атомну, гідро, сонячну, вітрову та газову генерацію, а також системи накопичення енергії. Він наголосив, що держава не зможе самостійно профінансувати такі проєкти, тому розраховує на співпрацю з приватними та міжнародними інвесторами. Так, до 2030 року також планують суттєво збільшити потужності нової генерації та систем зберігання енергії.
2: Про золото.
1: Польські митники вилучили в громадянки України незадекларовані золоті злитки вартістю майже 400 тисяч доларів. Про це повідомляє Національне податкове управління Польщі. Так, під час митного контролю на пункті пропуску сканер виявив захований під одягом дорогоцінний метал. Загалом жінка перевозила 3 кілограми золота. Злитки вилучили для подальшого розслідування. Крім того, правоохоронці конфіскували щонайменше 23 тисячі євро. Польські митники нагадують, що під час перетину кордону з Євросоюзом золото та кошти на суму понад 10 тисяч євро потрібно обов'язково декларувати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 12 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авторадіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
7: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті «Клоп.ua».
1: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
2: 11 липня «Високо Резиденс». Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня «Високо Резиденс». Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на Ticketsbox.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Теж докучає спека?
7: Тоді ловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс»
8: на Авторадіо.
7: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
8: щоб сонце не напекло голову.
7: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
8: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
7: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
7: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу. Ти вже чув?
9: Макс Барських Open Air Fest 2026
8: скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
8: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
2: Авторадіо.
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
10: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола, понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська намагаються розширити наступальні дії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також створити так звану буферну зону на півночі України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Росія не відмовилася від планів повної окупації Луганської та Донецької областей. Також зростає інтенсивність ракетних і дронових атак, застосування керованих авіабомб та кількість ударів по мирному населенню. Сирський наголосив, що Збройні сили України продовжують нарощувати свої спроможності, щоб стримати ворога та змусити його до справедливого миру на українських умовах.
2: Про євроінтеграцію.
1: ЄС відкриє Україні нові ринки. Так, після вступу до Європейського Союзу український бізнес отримає більше можливостей для експорту не лише до країн ЄС, а й на ринки Азії, Латинської Америки та Африки. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, членство в Євросоюзі відкриє доступ до найбільшого спільного ринку та сучасних європейських технологій. Водночас Україна має привести свої торговельні правила у відповідність до стандартів ЄС. Також уряд працює над розширенням співпраці з Туреччиною та іншими партнерами, щоб український бізнес отримав ширший доступ до міжнародних ринків.
2: Про енергетику.
1: В Україні розпочали другий конкурс на будівництво нових енергогенеруючих потужностей загальним обсягом 1,5 гігаватта. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Нові об'єкти будуватимуть в енергодефіцитних регіонах, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, а також Одещині, Чернігівщині, Київщині та в столиці. За словами Шмигаля, це стане найбільшим будівництвом нової генерації за роки незалежності України. Держава також компенсуватиме різницю у вартості електроенергії в години найбільшого навантаження та працює над механізмом страхування воєнних ризиків для інвесторів.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться ще один півфіналіст. Так, у чвертьфіналі збірна Іспанії зустрінеться з командою Бельгії. Переможець цього матчу стане суперником Франції, яка раніше обіграла Марокко і першою вийшла до півфіналу турніру. Попереду також чвертьфінальні поєдинки Норвегія-Англія та Аргентина-Швейцарія. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці, триватиме до 19 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 506 актових записів про народження. Із них 261 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: підемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько вглиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і прибуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра, в село Вермеївка, до музею козацькі землі України. Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистих коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і неос-гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Теж докучає спека? То діловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс»
0: на Авторадіо.
11: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
0: щоб сонце не напекло голову.
11: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
0: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
11: Класний релакс на Авторадіо.
0: Партнер проєкту
11: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
0: Спека на паузу.
2: Авторадіо.

0: Радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
6: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни суттєво збільшили кількість ударів по енергооб'єктах України порівняно з минулим роком. Як заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, зараз ворог атакує окремі об'єкти групами до 25 дронів, тоді як на початку повномасштабної війни використовували по 3-4 БПЛА. Через російські удари Україна втратила близько половини потужності виробництва електроенергії, збитки лише «Укренерго» наблизились до 90 мільярдів гривень. Водночас, каже Зайченко, енергосистема продовжує працювати в умовах постійних атак, а компанія готується до нових викликів напередодні зими.
2: Про Міжнародний валютний фонд.
1: Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями вирішить долю другого траншу для України. Йдеться про майже 690 мільйонів доларів. У МВФ обіцяють точну дату засідання оголосити додатково. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна вже передала фонду всі необхідні документи. Нагадаю, у червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду програми фінансування. Позитивне рішення Ради директорів відкриє шлях до отримання чергового траншу фінансової підтримки.
2: Про Запоріжжя.
1: У Запоріжжі посилюють захист громадського транспорту та місць масового перебування людей. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, біля зупинок громадського транспорту, прохідних промислових підприємств та в інших людних місцях встановлять додаткові укриття. До цієї роботи долучились місцеві підприємства, а Червоний Хрест найближчим часом передасть місту 20 мобільних укриттів. Крім того, вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють спеціальною бронеплівкою. Вона має зменшити ризик травмування пасажирів уламками скла під час вибухових хвиль. Раніше в Запоріжжі також почали встановлювати антидронові сітки.
2: Про допомогу.
1: В Україні створили довідник для боротьби з ігровою залежністю. Його розробили Мінцифри спільно з Держагентством з регулювання азартних ігор та лотерей PlayCity. У посібнику пояснюють, як розпізнати перші ознаки лудоманії, як підтримати людину із залежністю без тиску та коли варто звертатись по допомогу до фахівців. Також гайд містить інформацію про доступні в Україні інструменти захисту для гравців. До його створення долучились психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: теж докучає спека? То діловий ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс» на Авторадіо. Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці, щоб сонце не напекло голову. А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua. Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим. Квасний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу. Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
10: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
9: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Ти вже чув?
6: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
7: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
6: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
5: на Авторадіо.
6: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
5: 2026.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Афінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує. Канну 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Канн дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Національний банк України введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу 2000 гривень. З'явиться вона вже 4 вересня, у день пам'яті українського поета Василя Стуса. На новій купюрі зображений поет-шістдесятник, дисидент і політв'язень Василь Стус. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробок. За словами голови Національного банку Андрія Пишного, запровадження нового номіналу пов'язане зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування і зберігання. Нова банкнота стане найбільшою за номіналом в історії української гривні.
2: Про атомні станції.
1: Енергоатом завершив планові ремонти на 4 енергоблоках атомних електростанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Як наголосило керівництво компанії, потрібно вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми взимку. Нині енергоатом експлуатує 9 енергоблоків на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС. Запорізька атомна станція, що перебуває зараз під російською окупацією, не виробляє електроенергію.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міністерство оборони дозволило українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво військових технологій, що вже пройшли перевірку на полі бою. У відомстві кажуть, це рішення має масштабувати випуск інновацій для потреб Сил оборони. Серед перших доступних розробок – дрон-перехоплювач «Октопус», керовані боєприпаси, детектор дронів «Вітряк», а також системи зв'язку та керування для безпілотників. Ознайомитись з переліком технологій можна на платформі Brave-1, де відкрили спеціальний розділ із описом розробок.
2: Про святкування.
1: Українські військовослужбовці пройдуть урочистим парадом у Парижі 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії. Разом із ними у заході візьмуть участь військові країн-учасниць коаліції охочих, створеної за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. На парад також запросили президента України Володимира Зеленського та інших лідерів держав коаліції. Додам, 13 липня в Парижі відбудеться засідання коаліції охочих, на якому понад 30 держав-учасниць повернуться до питання гарантій безпеки Україні та встановлення справедливого миру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просуди лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
7: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ой, дні так швидко пролітають, не те, що раніше. А що, якщо я скажу, що швидкість часу залежить від кількості новизни у вашому житті? Мозок запам'ятовує новий досвід, а от однакові будні – ні. Якщо ви весь тиждень їсте лише гречку, обговорюєте з колегами болі в спині, а на вихідних переглядаєте той самий бойовик, мозок просто не бачить сенсу витрачати на це свої гігабайти. Щоб повернути життю насиченість, додайте до нього щось нове. Наприклад, рушайте на вихідні до Чернігова. Перша зупинка – вал. Саме тут стоять 12 гармат. Якщо Геракл виконав 12 подвигів, то чернігівці ж вигадали для небажаних залицяльників 13 подвиг. Знайти ту міфічну 13-ту гармату. Саме туди зазвичай відправляюсь на побачення людей, з якими не планують зустрічатися. Тож, дівчата та хлопці, запам'ятовуйте. З валу відкривається красивий вид на Десну. А ще поруч розташовані найдавніші храми України. Зокрема, Спасо-Преображенський собор, який пам'ятає ще часи Київської Русі, та Велишний Катерининський собор. Якщо хочеться трохи містики, тоді вам до Антонієвих печер. Їх заснував Антоній Печерський, монах, який започаткував Києво-Печерську лавру. Під землею є вузькі ходи, келії, ченців, підземна церква і тунелі завдовжки близько 350 метрів. Це навіть більше, ніж висота Ейфелевої вежі. Тільки тут доведеться не підніматися, а спускатися. А якщо захочеться більше дізнатися про історію міста, завітайте до музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Тут збереглися особисті речі письменника та багато цікавих експонатів. І наостанок маленька порада. Якщо в цій подорожі ви будете особистим фотографом своєї дівчини, але не дуже впевнені у своїх навичках, краще просто добре її нагодуйте. Голодна дівчина поганих фото не пробачить. Сита ще може зробити вигляд, що все нормально. Тому обов'язково скуштуйте місцеві дарони зі сметаною, домашню ковбасу, страви з грибів і традиційний узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Теж докучає спека? Тоді лови ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс»
10: на Авторадіо.
9: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
10: щоб сонце не напекло голову.
9: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
10: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
9: Квасний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту –
9: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Петро з міста Харків запитує.
13: У 2010 році купив новий автомобіль Toyota Camry, але до цього часу жодного разу не міняв гальмівну лідину. Ніякого дискомфорту не відчуваю. Що мені робити? Чи можна їздити далі?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
14: Це недопустимо та дуже небезпечно. Головна задача гальмівної рідини – передавати зусилля від натискання педалі до гальмівних механізмів. І до неї є певні вимоги. Серед найголовніших – температура кипіння. При інтенсивному гальмуванні деякі елементи дуже сильно нагріваються. Справа в тому, що гальмівна рідина дуже гідроскопічна. Що це означає? Вона дуже добре вбирає вологу навіть з повітря. І це може привести до зниження точки кипіння, утворення пару і, як наслідок, відсутність гальм. Якщо, наприклад, нова гальмівна рідина може закипати при 300 градусах, то за наявності вологи більше ніж 3-4%, температура кипіння зменшується в половину. У міському режимі експлуатації авто ви можете цього не відчути, але якщо вам треба буде на швидкості відгальмуватись, то можуть виникнути неприємності. Педаль гальм просто провалиться. Я думаю, наслідки очевидні. У гальмівної рідини, як і у багатьох інших, є регламенти по заміні. Це кожні 30-40 тисяч кілометрів або в середньому 2 роки. Перевірити її стан можна спеціальним тестером. Міняйте рідину вчасно, і гальма вас не підведуть.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: А вдома липень.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганний агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Це «Київ Карфест Он Тур». Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. «Київ Карфест Он Тур». Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
8: Деталі на kyivkarfest.ua.
9: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
10: Живий звук.
11: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України розширив виплати для звільнених з російського полону захисників. Відтепер право на щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень матимуть військовослужбовці, які після звільнення з полону проходять стаціонарне лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Також виплату зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні і потребують тривалого лікування. За словами прем'єра Юлії Свириденко, рішення спрямоване на посилення державної підтримки українців, які пережили полон.
2: Про Київщину.
1: У Вишневому на Київщині частково відновили газопостачання після російського обстрілу. Як повідомили в Нафтогазі, газ знову отримали понад 200 родин. Фахівці відновили подачу палива на безпечних ділянках, а ремонтні роботи тривають. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що склад боєприпасів у Вишневому, що став ціллю російської атаки, належав одному з підприємств «Укроборонпрому». За фактом трагедії відкрили провадження, тих, хто відповідальність за порушення притягнуть до кримінальної відповідальності, а також звільнять з «Укроборонпрому», зазначив Зеленський.
2: Про дослідження.
1: На Волині з 13 липня стартує новий етап ексгумаційних робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька Ковельського району, повідомив Український інститут національної пам'яті. Фахівці досліджуватимуть місця поховань жителів, які загинули у серпні 1943 року. Роботи триватимуть до 7 серпня за участі українських та польських спеціалістів. Попередні дослідження, що провели ще у квітні, виявили ознаки поховань і людські останки на трьох ділянках.
2: Про традиції.
1: Міністерство культури внесло мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка із села Велике Ключів на Івано-Франківщині до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Традиційний вінок нареченої виготовляють із білого гусячого пір'я, прикрашають кольоровими квітами, намистинами та декоративними елементами, що за народними віруваннями мають оберегове значення. У Мінкульті зазначають, унікальну технологію майстрині передають із покоління в покоління. Після занепаду традицію 1990-х роках воно знову стало частиною весільних обрядів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, всім добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Авторадіо у ваших приймачах, навушниках, не знаю, телефонах, планшетах, ноутбуках, автомобілях. Де б ви нас не слухали? Головне, що ви з нами. Мене звати Олександр Попов. Наступні 3 години я буду тут. Нагадаю, для тих, хто є фанатами, шанувальниками вечірнього драйву, Макс Боровський зараз відпрацьовує раночок, тому що Діма і Катя, вони були у відпустці, але з часом все повернеться, і в цій студії ви почуєте не тільки мій голос, сподіваємося, що він вам подобається, а ще й, звичайно, Макса, і ми будемо вдвох. Поки що я сам, але це не означає, що я вас залишу без цікавих новин і подарунків, тому що 3 години я буду разом з вами традиційно. Вечірній драйв з 16 до 19. Сьогодні виявляється Всесвітній день енергетичної незалежності. Отак весь світ святкує. Це, знаєте, 10 липня, оце визначають цей день. День присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Мені здається, що ми, українці, з блекаутами, точно все знаємо про енергетичну незалежність. Кожного є вже не один, не два, не три павербанки, великі станції, сонячні панелі. Ми з цим точно розібралися, і ми можемо сміливо це собі умовно відзначити. Також сьогодні день пікніка з плюшевим ведмедиком, тому на вечір, от ви зараз, можливо, повертаєтесь додому, ну, в принципі, вечірній пікнік теж можливий, хапайте ведмедика і айда кудись на якусь галявинку трошки видихнути після робочого тижня з плюшевим ведмедиком. Чого б ні, започаткували це свято в Сполучених Штатах Америки, Канади і Австралії, у них от головним, вони більше, так би мовити, це святкують, але ми теж тут в Україні можемо чого? Теж можемо долучатися. Ну що ж, друзі, а ви долучайтеся також до соцмереж Авторадіо Україна, а ми з вечірнім драйвом і Авторадіо набираємо швидкість. Поїхали!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, вечірній драйв Авторадіо, і давайте поговоримо з вами на автотему. Тим більше, що мене дуже зацікавило. Я люблю дивитися різну статистику, коли підводять такі підсумки. Значить, виявляється, що попит на електромобілі в Україні впав удвічі. Удвічі. За півроку українці зареєстрували понад 15 тисяч електромобілів. І звучить, здається, непогано, але це вдвічі менше, ніж торік. І головна причина спаду, ну, звичайно, куди ж без них, збільшення якраз цього податкового тиску. 15 тисяч, навіть так, це 221 транспортний засіб із повністю електричною силовою установкою, я ж кажу, тут без гібридів, а саме суто електрика. Як повідомляє Укравтопром, це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і найбільше скоротилися реєстрації якраз легкових автомобілей. Ну, а якщо ми подивимось на все ж таки список, чому віддають перевагу українці, то найпопулярніші нові моделі електромобілів стали тут абсолютний лідер серед нових цих електрокарів, став BYD Leopard 3, який за півроку знайшов 421 покупця. І також до першої п'ятірки увійшли BYD Scion 06, повністю електричний, Zeekr 001, Volkswagen ID.UNYX 203 тачки, ну і Zeekr 7X. Ну, по-перше, Все Китай, ви бачите, все звідти. Нових Тесел ніхто вирішив сюди не завозити. А от якщо ми подивимось на автомобілі з пробігом, то тут якраз картина абсолютно інша. Просто кардинально інша. Тут якраз на першому місці у нас Nissan Leaf, 1592 автомобіля. І тут далі якраз Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt і Renault Zoe. От бачите, що якщо все ж таки нова тачка, то тут, як не дивно, віддаємо перевагу китайцям. Якщо вживана, я так розумію, якісь біточечки, то тут Тесла абсолютний лідер.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloo.ua.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Теж докучає спека? Тоді лови ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс»
7: на Авторадіо.
6: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
7: щоб сонце не напекло голову.
6: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
7: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
6: Квасний релакс на Авторадіо.
7: Партнер проєкту –
6: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
7: Спека на паузу.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
7: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
7: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Авторадіо.

0: 2026.
1: Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
2: Так, друзі, вечірній драйв триває, поки Сашко відійшов на невеличку пробіжечку. Каже, ну, ти ж Макс, прийди, розіграй квиточки на Макса Барських. Так буде органічніше набагато. Так, Максим Зборовський, я тут, в студії Авторадіо, друзі. І традиційно фаст-трек, який відкрив в себе на сторінці Авторадіо, це найшвидший і найексклюзивніший шлях на головну музичну подію цього літа. Для цього потрібно просто зайти на сайт Авторадіо, заповнити коротку анкету, яку ви там відразу побачите, і чекати дзвінка, уважно слухати ефір Авторадіо. Сьогодні виграла рандомно анкета пані Анни, яка вже з нами на прямому зв'язку. Пані Анно, я вас вітаю.
3: Щиро дякую.
2: Добрий вечір. Пані Анно, звідки ви, з якого ви міста?
3: З міста Тернополя.
2: Ага, тобто вам навіть їхати нікуди не доведеться. Місто Тернопіль, ми вас вітаємо. 98,6. Ви нещодавно поповнили щасливу родину Авторадіо. І ми безмежно щасливі, що ви тепер у нас є, а ми є у вас. Як у вас погода? Дощ пройшов чи не було?
3: Ні, дощик є, але одна дитина дома, другий бавиться під дощиком.
2: Ага, зрозумів. Сподіваюся, що до концерту трошки розвидніється, розпогодиться, і сонячна погода, вона буде радувати вас, власне, як і Макс Барських, своїми треками. 16 липня, я нагадаю, сам концерт відбудеться. Пані Ано, я вас ще раз вітаю. І два квитки на сенсаційну подію цього літа, Макс Барських Open Air Fest 2026. Вони ваші, а для всіх, хто нас чує їх, хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах і фасттрек на вході. Головне – шанс виграти Meet & Greet із Максом Барських. Деталі на max-barskich.com. Живий звук, радіопартнер туру Авторадіо. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Ано, кого візьмете з собою, з ким підете?
3: З чоловіком.
2: З чоловіком. Як звати чоловіка?
3: Чоловіка звати Володимир.
2: Володимир. Хто з вас більший шанувальник творчості Макса?
3: Напевно, я з дітьми.
2: Так. Знаєте пісні на пам'ять? Будемо співати? Чи вже на концерті?
3: Вже, напевно, на концерті.
2: Гаразд, домовилися. Ще раз вітаємо. Авторадіо дарую вам два квитки на концерт Макса Барських Open Air Fest, який відбудеться вже зовсім скоро у Тернополі. Тернопіль, не прогавте свій шанс, будемо розігрувати ще далі.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Чей сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації. Боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм-Атак.ком.UA». Кількість квитків обмежена.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї й події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
9: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діп Мі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Дніпропетровщині запровадили обов'язкову евакуацію ще з двох населених пунктів – Васильківки Синельниківського району та Вища Тарасівки Нікопольського. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, дітей з цих населених пунктів евакуювали раніше, тепер виїхати мають дорослі. Загалом йдеться про понад 6,5 тисяч жителів. Для евакуйованих в регіоні працюють транзитні центри, де можна отримати гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу, зазначив Ганжа.
2: Про енергетику.
1: Вже 30 українських лікарів.

0: Карень забезпечують себе власною електроенергією завдяки сонячним електростанціям. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Із початку року в межах проекту «Промінь надії» у медичних закладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю майже 2,4 мегаватти. На сьогодні ще понад 100 лікарень перебувають на різних етапах реалізації цього проекту. Як зазначили в Міністерстві енергетики, він покликаний зробити медичні заклади більш енергонезалежними та забезпечити безперебійну роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням.
1: Профлот.
0: В акваторії Азово-Чорноморського регіону наразі немає російських кораблів, зокрема носіїв крилатих ракет. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, активність російської авіації дещо знизилась, однак окупанти не полишають спроб атакувати морський напрямок ударними дронами камікадзе. За словами Плетенчука, такі атаки українські сили регулярно відбивають.
1: Про США.
0: У Сполучених Штатах Америки в один день два об'єкти отримали ім'я президента Дональда Трампа. Це міжнародний аеропорт у Флориді та міст у штаті Теннессі. Аеропорт Палм-Біч офіційно перейменували на міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Оновлення вивісок і брендингу коштуватиме щонайменше 5,5 мільйонів доларів. А в Теннессі відкрили новий знак на мосту, що тепер носить назву «Міст президента Дональда Трампа». Сам глава Білого Дому привітав рішення і наголосив, що аеропорт стане одним з найкращих у світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, вечірній драйв з вами, продовжуємо, перейшли в другу годину нашого ефіру, в студії незмінно я з вами, Олександр Попов. Куди ж я подінусь? Я тут з вами точно до 19.00. Не забувайте, що мені приємно з вами говорити. Звичайно, ця розмова зазвичай така одностороння, тому що я вам тут відповідаю, ви мене чуєте, але я і вас хочу почути. Тим більше, що у вас є можливість зі мною поспілкуватися, ви завжди можете написати просто в студію. Для цього заходьте на сайт Авторадіо Україна, там є таке посилання, написати в студію. Це фактично повідомлення особисте мені. Пишіть, розповідайте, як у вас справи, як життя, історії життєві. Мені буде приємно їх чути. Сьогодні день вдячності капібарам. Уявляєте собі, це свято, яке вшановує найбільшого гризуна у світі капібару. І щорічно 10 липня цей день присвячений підвищенню обізнаності про унікальність цього напівводного савця та його внесок в екосистему. Тому сьогодні можете це зробити. А зробити це можна під час того, як ви будете смажити, наприклад, ввечері шашличок. А чого шашлик, ви спитаєте? Того, що сьогодні Всесвітній день шашлику. Звичайно, хотілося б, щоб він попадав туди на суботу-неділю, але в принципі, а що нам заважає відзначити цей день на вихідних? Так, в п'ятницю він офіційно, так би мовити, у нас відзначається, але ми можемо трошки відтермінувати і змістити туди субота-неділя, тим більше, що погода, сподіваємось, що буде доброю. Тому Всесвітній день шашлику, отак, ось ці аромати. Я, знаєте, я люблю бігати по Трухановому острові, і я стараюся робити зранку, тому що коли ти бігаєш ввечері, то аромати шашлику людей, які ввечері вийшли, так би мовити, трошки видихнути після робочого дня, ой, це важко пробігати. Хочеться зупинитися біля кожного і шматочок собі схопити. Мені це не вдається, моїй собаці Гресь іноді вдається, тому що вона не соромиться, підбігає і виклянчує, а потім біжить за мною. Ну що ж, вечірній драйв на зв'язку, їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, вечірній драйв з вами, продовжуємо слухати музику, класні історії, погоду, новини, все найкраще тільки на Авторадіо. І от тут цікаво, що під час тривалого сидіння лікарі радять хоча б раз за годинку трохи пройтися або зробити кілька простих рухів. Я можу сказати, що я цим користуюсь, тому що три години сидіти в студії перед мікрофоном, щоб з вами говорити, ну, це класно, але все ж таки треба вставати і трошки ножки це рухатися. Це допомагає підтримувати нормальний якраз кровообіг у ногах. А якщо під час дороги чи якраз офісного дня з'являються набряки на ногах, а це абсолютно звичайна практика, на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Так, вона застосовується для підтримки венозної та лімфатичної системи ніг. Один стік, запив водою і все. Зручно навіть у найнасиченіший день. Флего, так, Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама. Вечірній драйв на зв'язку. Рухаємося разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
4: Кожен бізнес цінує час. А експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Дюмон, Том Голланд, Енн Геттеуей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
0: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Літо створено для відпочинку, а мір сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 2026.
1: Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
2: Сьогодні дійсно має сенс поспішити завітати на сайт Авторадіо і зареєструватися на концерт Макса Барських. Точніше, не на сам концерт, а на розіграш. Поки що, в будь-якому випадку, сама процедура фаст-трек – це найшвидший і найексклюзивніший шлях на головну музичну подію цього літа – Open Air Fest, який влаштував Макс Барських, мандруючи містами і радуючи своїх шанувальників. Власне, 16 липня концерт відбудеться у Тернополі. І зараз, якщо ви нас чуєте, Тернопіль, 98.6, наші вітання. Скоро чекайте візит гостей і наплив шанувальників Макса Барських. Я думаю, що ви влаштуєте теплий прийом. Ну, а в мене вже є переможниця двох квиточків на концерт у Тернополі. І звати її Світлана. Вона зі мною на прямому зв'язку. Пані Світлано, добрий вечір.
3: Доброго вечора вам.
2: Я вас вітаю. Ваша заявка, ваша анкета, яку ви залишали на сайті Авторадіо, вона все ж таки принесла вам, я сподіваюсь, радість. Які ваші емоції?
3: Дуже дякую. Дуже дякую, дуже приємно.
2: Заспівайте щось з Макса Барських. Ви шанувальниця його?
3: Так, але співати, вибачте, не буду.
2: А на концерті?
3: Я не доспіву, а підспівувати, напевно, що так.
2: На концерті обов'язково. Який ваш улюблений трек? Яка ваша улюблена пісня, Макса?
3: Не складається.
2: Не складається. Я впевнений, що до 16 липня ви встигнете вивчити всі його пісні для того, щоб підспівувати, ну, нота в ноту і гучніше за всіх. З ким підете?
3: З донечкою.
2: З донечкою. Як звати донечку?
3: Вікторія.
2: Вікторія, ваші донечці, передавайте вітання. Я впевнений, що вечір, чудовий вечір на Open Air Fest і в компанії Макса Барських принесе вам максимальне задоволення. В свою чергу, я ще раз нагадаю, що два запрошення на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest, вони ваші для всіх інших. Я хочу додати, що ви можете відкрити картку MasterCard від SenseBand онлайн просто зараз і взяти участь в розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси, мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max-barskich.com, живий звук, радіопартнер туру Авторадіо. Інформація прозвучала на правах реклами. Пані Світлано, а ви, до речі, я забув спитати на початку, ви з якого міста? Далеко вам їхати до Тернополя? Чи, можливо, ви з Тернополя?
3: До Тернополя їхати годину часу, але це не проблема.
2: Не проблема. Зі Львова?
3: Ні, ми з місто Бучач.
2: Місто Бучач. Вітання так. Всьому місту Бучач.
3: Дякую.
2: Запрошуйте в гості, якщо у вас цьогоріч мало туристів. Задоволення приїдемо.
3: Небагато. Обов'язково приїжджайте.
2: Дякую.
3: Будемо раді бачити.
2: Дякую. Ще раз вітаю вас. Вам гарного відпочинку під час концерту Макса Барських Open Air Fest.
3: Дуже дякую.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
2: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Meet again. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Посли Євросоюзу погодили відкриття 6-го кластера для України. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Рішення стосується кластера «Зовнішні відносини». Він охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Формальне рішення мають ухвалити 14 липня на міжурядовій конференції «Україна-ЄС». Нагадаю, перший кластер переговорів про вступ України до Євросоюзу всі 27 країн-членів погодили ще 15 червня. Відкриття решти кластерів залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи.
2: Просто будки.
1: Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську у Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Тим часом у російському уряді визнали проблеми із забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих АЗС.
2: Про Київ.
1: У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень наслідок російських атак. Цього року місто виділило понад півмільярда гривень на відновлення житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Роботи наразі проводять у

0: Сьогодні будинки в різних районах Києва відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель надають також тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко.
1: Про військовослужбовців.
0: Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату 10 тисяч гривень, пояснили в Міністерстві оборони України. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, у резерві або має окремі дисциплінарні обмеження, пояснили в оборонному відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв з вами, 18 година, Олександр Попов в студії, перед вихідними, трошки намагаюсь вас налаштувати на приємний вайб, як би це не звучало, трошки англіцизмів додамо до ефіру. Далі хочу розказати вам на початку години про дуже класну штуку, яку, на жаль, не всім вдалося подивитися, коли вона була наживо, і це виставка Ukrainian Wow, вона називається. Але тепер її можна побачити онлайн, причому круто, що з будь-якого куточку світу. Це хороша історія, це, знаєте, така мандрівка Україною, причому якраз різних епох, історії, там, культурної спадщини, всього. Вперше її презентували ще в 19-му році, і вже тоді було зрозуміло, що вона полонила серця всіх відвідувачів, тому що в мене зі знайомих, які на неї ходили, просто жодного не лишалося осторонь так байдуже після цього. В 25-му році після перерви Ukrainian Wow повернувся тоді на центральний залізничний вокзал Києва разом з новими експонатами, інтерактивними зонами і теж продовжував захоплювати друзів і серця людей. Цьогоріч виставка Wow відкрила, так би мовити, віртуальні двері. Я хочу, щоб і ви це подивилися, щоб ви надихнулися Україною і всім знайомим своїм розіслали, українцям, просто іноземцям, які знаходяться за кордоном, тому що нашу історію треба людям розказувати, щоб вони більше знали про те, яка у нас крута Україна, яка вона неймовірна і скільки всього за ці століття, тисячоліття вона зробила і відкрила насправді світу. Якби радянщина і Росія не намагалися це вкрасти, тому це треба бачити, це треба знати і цим треба ділитися. Тому я вас закликаю, обов'язково зайдіть, подивіться і знайомим скиньте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: мама. Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Теж докучає спека? Тоді ловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс» на Авторадіо. Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці, щоб сонце не напекло голову. А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua. Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв, Авторадіо на зв'язку. Я Олександр Попов, і у нас з вами лишився один матч чвертьфінальної стадії Чемпіонату світу. І я розумію, що він, звичайно, в нас відбудеться о 4-й ранку, але я не раджу його пропускати. Дивлячись на те, що дарує фанатам, спортивним фанатам збірної Аргентини, особливо після неймовірного камбеку в матчі зі збірною Єгипту, я думаю, що можна прокинутися о 3:50, отак одне око відкрити. В принципі, світанок настає десь там о 4-й у нас 53. От після першого тайму ви вже цим бадьора зможете увійти в неділю. Або додивитися цей матч і знову трошки поспати. Але подивитися треба. Треба обов'язково. Аргентина. Аргентина, збірна номер один в рейтингу FIFA, зустрічається в чвертьфінальній стадії зі збірною Швейцарії. Ось так. І це буде останній матч цієї чвертьфінальної частини. Далі все. Півфінал і, звичайно, фінал. Значить, що нам кажуть букмекери? 1.77 на перемогу Аргентини, 5.0 на перемогу Швейцарії, але ми пам'ятаємо, з Єгиптом теж все було в сторону Аргентини, але до 66-ї хвилини було взагалі неясно, чи зможе Аргентина знайти себе на цьому самому футбольному полі, і чи створить знову Мессі справжнє диво. Створив, тоді в нього вийшло. Тепер цікаво, що буде тут. Тому Аргентина-Швейцарія, 4-та ранку неділя. Ну, суботу на неділю, от о 12-й перший матч подивилися, трошки поспали до 4-ї і потім знову прокинулися. Дивимося, а вже потім в понеділок з вами все обговоримо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській 143/2.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаво. Є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: «Київ Карфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київ Карфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо потроху добігає до свого логічного завершення. Завершення цього відверто непростого тижня, дуже складного і важкого тижня, тому хочеться, щоб вихідні були спокійними, але ми розуміємо, в які часи ми живемо. Важлива історія, яку я наостанок хочу озвучити. Я наткнувся, от поки в паузі читав новинні стрічки, що цього вже місяця в мобільному застосунку Дія має стартувати перше бета-тестування електронного оформлення в Європротокол. А ми тут якраз про це не раз говорили. У нас навіть були спікери якраз з Міністерства цифрової трансформації. Це важлива історія. Я знаю, що таке Європротокол. Іноді люди бояться його оформлювати, стоять затори, а хоча воно там трошки щось притерлося. Всі все розуміють, але от є певні нюанси. А за рахунок того, що це з'явиться в дії, по суті, це має спростити всім життя. Не тільки людям, які постраждали, а й людям, які стоять в затор через дві автівки, які перекрили півдороги. Важливо, що значить там тепер в дії, якщо є посвідчення водія, техпаспорт, страховка, все діюче, якби в дії. От, далі фіксуєте місце пригод та пошкодження на фото, погоджуєте деталі з іншим учасником ДТП, підписуєте все через підпис Дія і все. Все оформили, роз'їхалися і всім спокійніше. Сподіваюсь, що ця штука буде працювати коректно, якісно, ну, в принципі, по-іншому. Тому у нас з Дією, ну, у мене, як мінімум, проблем не було. Друзі, дивимось цими вихідними чвертьфінал Чемпіонату світу. Я Олександр Попов, почуємось з вами вже в понеділок. Всім спокійних вихідних.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші? Важливіші для нових батьків.
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Ти вже чув?
14: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
15: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
14: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
14: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: Авторадіо.

0: Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Місці, де ми говоримо про найгучніші прем'єри, визначні фільми та серіали, які змінюють індустрію кіно. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні ми розповідаємо про проєкт, який об'єднав відомого режисера Джеймса Кемерона та поп-зірку світового масштабу. А яку? Ну, думаю, трек, який ви щойно послухали, вам про це вже натякнув. Так, це Білі Айліш. І мова про фільм Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft». І щоб дізнатися більше про це кіно, особливості його створення та секрети, я передаю мікрофон Марині Русак, директорці з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг там бути фізично. Цю стрічку вже називають одним із найамбітніших експериментів у жанрі. На третій концертний фільм «Білі Айліш» після «Happier Than Ever», «A Love Letter to Los Angeles» 2021-го і «Білі Айліш» «Live at the O2» 2023-го із закасовими зборами він значно перевершує обидва попередники.
1: Зазвичай я питаю, про що фільм, але тут все зрозуміло. Це кіноверсія концерту «Білі Айліш». Чи я помиляюся?
2: І так і ні. «Hit Me Hard and Soft» стала найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм не звичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільм війшли концерти, що були у Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проєкту Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш. Проте головна відмінність цього фільму від подібних стрічок «Hit Me Hard and Soft» майже повністю відмовляється від розповіді про життя співачки чи її становлення в музиці. Він зосереджений на концертах, підготовці до них та часу, що співачка проводить між виступами. У фільмі ми також побачимо і Кемерона. До речі, у них на 2-5 Оскарів. У Джеймса Кемерона 3 за фільм «Титанік», а в Білі Айліш 2 за саундтреки. «No Time to Die» до фільму про Джеймса Бонда та «What Was I Made For» до фільму «Барбі».
1: А у кого саме виникла ідея створити такий фільм?
2: Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар матері Айліш» і сказав, що співачці варто використати її для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту. Він потім жартував, що його ім'я буде у титрах маленькими літерами поруч з великим написом «Режисер Білі Айліш». До речі, режисер в інтерв'ю зазначив, що його родина – то родина співачки поділяє спільні цінності, зокрема веганство. А одним із найзворушливіших моментів фільму стала сцена з притульськими песиками за лаштунками концерту. Кажуть, що декілька цуценят після знімання знайшли своїх господарів.
1: А чи були якісь технічні особливості зйомок? Бо якщо мова про революційність проєкту, то чи зможемо ми її відчути на екрані? Тим більше, що режисером виступив Джеймс Кемерон, який завжди любив використовувати якісь новітні технології, фішки, ефекти.
2: Нова стрічка використовує 3D-технології наступного покоління, які, за словами студії, виходять навіть за межі франшизи «Аватар». Компанія Кемерона Lightstorm Entertainment розробила спеціальні технологічні вдосконалення для фільму, створені для рухомої зйомки, щоб зробити досвід максимально занурюючим глядача. Для фільмування використали 17 камер, розміщених по всій арені, включно з прихованими безпосередньо на сцені. Головна ідея полягала в створенні повного занурення. Камера переміщується від трибун до сцени і буквально наближає глядача до артистки. Один із найкреативніших моментів – камера прихована в реквізитному ящику. Деякі сцени Айліш сама знімала портативною 3D-камерою прямо на сцені. Цей фільм дійсно дає можливість відчути себе глядачем у перших рядах, коли відчувається кожен біт, коли ловиш кожну емоцію співачки.
1: Цікаво, а як сприйняли фільм фанати, критики і глядачі?
2: Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву, інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Також глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, її пісні на пам'ять, якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх на перегляд фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Solve the Tour». Дивіться, спостерігайте, відчуйте себе на концерті Білі Айліш і, звісно, насолодіться переглядом.
0: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в ЮКІ оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. ЮКІ – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті ЮКІ.UA.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Кан святкує! Кану 25 років!
9: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
8: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
9: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
8: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
8: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень не призведе до зростання інфляції, запевнив голова Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, поява нової купюри не означає збільшення кількості грошей в економіці. Банкнота замінюватиме частину старих купюр або вводитиметься замість коштів, що вже є на рахунках громадян. У Нацбанку пояснюють, новий номінал дає змогу скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки. Нагадаю, банкноту у 2 тисячі гривень планують ввести в обіг 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус.
2: Про зустрічі.
1: Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднаються до зустрічі коаліції охочих 13 липня у Парижі. Про це повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Також лідери планують говорити про протидію російському тіньовому флоту, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між країнами, що підтримують Україну. До коаліції також приєднались Молдова та Північна Македонія.
2: Про мобілізацію.
1: Служба безпеки України затримала учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд вже обрав запобіжний захід львів'янину, якого також підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він вдарив одного з поліцейських, а в іншого розпилив.

0: Був газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент, нагадаю, стався кілька днів тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль територіального центру комплектування.
1: Про кордони.
0: Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ, однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 19 година.
4: Авторадіо.
5: На Авторадіо.
6: Сети танцювальної музики
7: від топових діджеїв країни.
8: Міксд бай діджей YK.
9: Діджей

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв України. Mixed by DJ YK. Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв України. Mixed by DJ YK. DJ

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: Твій ранок як двигун.
12: Заслуговує на правильний старт.
11: З 8 до 11 вмикай автопідйом
12: на Авторадіо.
11: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
12: Ми як ранкова кава.
11: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
12: Почни свій день правильно.
9: Авторадіо.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-19, тепла в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом. Мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів. У другій половині дня можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури без реклама лікарського засобу РП №UA85001.
4: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Адреналін на Авторадіо.
6: Сети танцювальної музики
7: від топових діджеїв країни.
8: Mixed by DJ YK. DJ YK.

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Вже 10 липня у «Фьюз Гарден» на ВДНГ стартує «Гарден Бір Вікенд». Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з «Гарден Бір Вікенд».
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Ка-чинг. Теж докучає спека? То діловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс»
1: на Авторадіо.
0: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
1: щоб сонце не напекло голову.
0: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
1: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
0: Класний релакс на Авторадіо.
1: Партнер проєкту
0: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
1: Спека на паузу.
0: Відкрий для себе
1: нові місця
0: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася «Гаррі Поттера», то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирішите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місцеву кухню. Вона поєднує українське, румунське, молдавське та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ваниш, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
3: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
2: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
4: на Авторадіо.
2: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
6: ми хочемо підтримати вас.
5: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
6: Все, що потрібно,
5: зареєструватися на сайті
6: radioclub.ua
5: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо.
1: Казка. Вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
2: Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика. Математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. Адреналін на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.